0: ba la hola kitab e pak phan banane pencil isi phan banane kolom isi phan anam ta pipe po kisumana sumar dunge kavida tum da charli dun dun po nane government school mostly karbi tumke kavida tum siki om po government school si padun ke do ke om government school om padun lo putang te government pensi ajata distribute labji bula som ta kali tax people note bange notebooks bange mina jung jung chi nam nei plus pencil puno kolom puno tai mina jung jung si chinam nai plutang te laso ke chinam long nai long ta apia putum encouragement de detti suman long ke nang school dum ta ko pi chung hoi po nang itum ni jo pe dap chu move po ing da dum sik melo ba kumani hem du du no charli nang nilo puta la son ta apa itum bang courage pipe de ba putum bang courage pipe de la son ta du du la si nilihin pen mathaji pu bangke ba kithan dam ji pu bangke la son lo je kave ke sop ta ba madu ta kave yang selo sita nona din akai ke akai din sinang kichi pharle ablo ke thek ke re akai apir the nona din ke ulo tang te niso phanta ni ta pacharli ni ave da ta ning ibu propening da sita ni pacharli si ni ta munit ki menang paman ji ba munit ke thinang paman ji la sona bang si mathanang ji majok apipi apopo tum sita me la si ke charli hin bang ke unan ke ing tonte dat ke charli nang ji ang deng do an bang ke charli dun lap si ke meji ahok lo ke charli da ke charli long do ba kisuman tung ke luak do ba kisuman tung ke kere set do sop asumar bang ke si vet vede la so ke charli along bang ke sita ke bor i pe ke bor i pu bang ke amina jung jung pen ta bor inang po plus mostly ke supportive ke apia putum hello apia putum long pen jong se support pe pulu tang te hala ke charli kang tung vek aso tum ta aninga rong relo plus charli jung dek hello je che mat hadat po ne ka ve bot charli le lo no no madin ka la son do je asu ke thek piglo charling tung piglo son son activities ta klem tung piglo ta ka ve join ni ओ चार्ली दुन हेक थे मोटिवेशन पा हरमु बांग के थे लोंग मुम ओ नीली हिन जुम जुम पेन लो अथे नीली ते इनु जरिते रन लोंग लो थान बांग फी लो सि मोस्टली गुदाक लसो स्कूल लोंग के लोअर क्लास फैमिली सि की ओ कावे दे जो पे दा कम के चोक्लेम बा किसमान न पी पतुम के हान han ki jor ba pini ki jor la kusom na tum siki o apia po tum ta ki suman na tum bang ke push up ipe chali dun na ipo ba chali dun na ipai chali dun de plute non lo madina kai ke ajata mane thek dun de lo chini dun de lo go pipe ta si aso ki suman na atum ma su mar tum bang ke la kusom ta bang ju je kave det pen sita ni bor inang ji pu bang matha the ki suman su mar tum bang lotangte ili karbia khai uchi punang kok pu neli ho bang kapre kapre khai hanen jongam de ili mena karbi hijan tum hansi chipu dam ji ili tumke laso kil duo pu thak sa aku ludun bom lo ang song alu dun de delo pipo se alu dun de de map lo te ili karbi tumke ke selet ta duko ke selet he pik an ili karbi tumke ke selet ko pipo lo bote ka ve po ka ve de jo pe dap chongdar nang kok a joini mat ni jo pedap chongdat po la a jo pedap ke chu ani om dolo te chok lo bu la so ke matha tum ta do pok te ki la si la son mang ke matha the dat si un an ke apie putum ta bor i pinang po asumar han ke papor hi je phat ba an so sang song ke par dum ji phat lo tang te apie putum ke mostly ke responsibility he pi a
1: nangli phan puthor nang kar ju ji ke la lo ka charli alu so somara tum स्कूल अलोंग सिटामे कासिक साग लोकक टिटि लासन कासिक साग पेन काचपा जोग जे फान कोपिया बिदि सिगे क्लेम नंग जे नंग लिहिन पेन काचिनियान थानिक जि मा रेडियो कार जोरा तुम फान
0: किचिंग सियालाम निलि पिन पुर दामिंग तुम जे सोर लो सो सोमार तुम थान कासिक साग बा कनिक नाक दोकक टिटि स्कूल लो कोसोना बिदि पेन सि सोर लो सो सोमार तुम केचपा जोग नंग जि मा लासो हार्मनेस लोंग पेन স্কুলা হেমলং সিতামে ইসি নিলি নিং যে দাম তো মোলে স্টেশন পুডো কক তিতি এঙ্কে নিলি বাং পুদাম থুজি ইসি সেকেন্ড পয়েন্ট লজে ট্রাফিক

Ini ya por cok itang lo apoci ke do ana je mekan kung sitami lapu anzi kirot kang tonik lo pinable puthora dab por phai phora minit phoke ba por pen chitong thu iklon hang pini ne li je mek pachita pon ba biren tok bi lapen pini ve broadcast assistant ke nobin killing lapen control room along sayar pu ki deng pon engineer on duty biren timung tangte pini ki por cok itang lo apoci nire tumka do ka vita ke thor iklo दो में थाक में कार्डम जय हिंद।